boli kɛra ali ayiwo mɛ k'i dɛgɛrɛ kɛra mihɛri mɛ ti dadigi ma ka kari wari ci n ma gɔsi k'i ti na ali mɛyi mɛ k'i dɛgɛrɛ ci n ma buni k'i ca ne ba yɛn. ali mɛyi mɛ owu yɛ wo mihɛri mɛ ti dadigi ma nka hɔn fatasi yɛ o yɛ ma co ci na ŋɔri dɔgɔya ayi ni na. ayari yɛ ma yɛ ma yɛ kɛ.